0: なるほどね。
1: はい。
0: お部屋を手伝いたい。羽根の空気です。
1: Parthenon Shuttle 1 for Hunter and Bridge.